0: ti me fe emana no die ebe so na ebe so a it depend die ebe ye and find it me a su ye di amam ene o fiti ya na se mre nasu
1: debi
0: it na kwentie bi da wa
1: kwentie bi
0: enka Israel fwa beti mi a fa so a just short time
1: ne kwati kwan
0: na uka aha uka babo na ye di akwa se enye kwati kwan
1: amba fa so kwa komo mre
0: komo ubu mre wa dro mi ye
1: yansu
0: ade fe enke bi anke ye fi ye kwa wei mensia ni ni na ye na mehu ogidi brase da bi da me ye kwa keto bi da hanti ma nimura ha na
1: mensia cha
0: no ifi ya wadu
1: wadu
0: ti ye ye bedu kura na wo
1: wadu da da
0: wo na wadu da da da da da edi ente fi se kwa ni ye kwa ya enye emwate se di ye ye kwa fa ya no
1: bi de bi de bi de bi de
0: bet ni wo nyame prese ne nu wasam ne ye dai ebem
1: okay
0: obia wo mre ne na wadia sedi amano emre ne su obi nkata so
1: debi
0: me se mre ne suwa
1: mre ne suwa nansu
0: ma me ma wo senal obi waha
1: ok yankwe
0: eme me bie la anato mama senal obi waha ne shab yemi papa di owo entafu enkura miyemi o bako di jokop bako so di iso Iso na ye pemi ni. Ana Jacob na ye die ketwa. Tie ni. Na omu amamre mu no. Panyine na e wofi wo di ade.
1: Okay.
0: Ba ran fi mu no tanwa na nkura ni firi. Omu ma me ye mo ba no. Na ba ko ketwa na soni ni ya me die. Ana ntini. Eti abia ne hape wa ya funu moja ni mu
1: Sana ipi
0: wa Ama wuna muo ya moja ni mu na abia ne hape ye
1: Sana ibe funa mani
0: Eti ebedu ya no Ne wafe Papa ni shira penyiri no Na penyiri na wabe shira no no Wa mfiti pre kupe na akurano wa mame Efa na adasho
1: So
0: Ani wase huni ya no Ene na hapa pepe su shira no na menti asiye kona obesiye kwa nwe yishirao samre na nsona akuna ama dinkato ni penyina mano mese diwebe ya biya dawani eni watoa penyine nede mano wanonsu waje diya papa mibe shira nonsoso omani asa ama nakwa ye biyani ama papa nonsu di yishira na wadee bire nimi ano asa adi amano nara ati yishira ni miyo nini na ama abwa akurano na aka babu na wase Emprenu ni ya mini ya no Ekinka manem
1: Emprenu
0: Emprenu ni ya wasu wajime panyini
1: oh.
0: Afonsu wasaje medie ni shira
1: Shira
0: Eti Maamene ma akurani tu kwai Why because Ezi senuwa ni mse mini ya panyini no Wenyana wibukuna Na ya yadi ya biya Ketua nini mse Joko po nini mse Woko nwebe fili wa na wabeba no Na nini ya neda sote bebi ya watie Sana nana jiri ya leo
1: Nenu, nese ni nyandia
0: Sasa waji insurenti wa beba no
1: Nwa abafo
0: Na hudu usadi ya wadi Na hudu usadi ya wadi ye nini ya no Bebi ya wakoe enu wafanisi ya wanisi ya nini ya no
1: Miko yoro
0: So wako sum 7 years Anu wasi wape Rahel Seven years no Eso ya nini ya dili ya yede Akwa mano Oso wane na dewi Afe Na niti ya nwa wuli se Na di kwa zi asam Ma ye mistake So pe wadada wane
1: So sa sumi
0: Anu wako anu wasa Ofa na diya na waya mi wase na dewi Wasa Nani ya nwa ya ntina beso wasi ya nukure Kwa mwadi ya sepe Nini mwale ya Ketuwe ntine mwale mani ngeji Eto afa ba onse duwa di ye ni ya dada no no. Onse obi di biaye no. Wa isenalo no. Eti no wose wo sa shuru 7
1: years.
0: Extra 7 years. Oh mra no. Ti wo tena si wo ye bi di ye ye wo ye japade no wo ba no. Aha na ye meda no.
1: Okay.
0: Wo ni mi si wo ba ba no ke na japade na ni nya ne da su te ba bi wo te.
1: Okay.
0: Na nka wa bre na japade ni bi. Na wo ba na wo di ne ma ba na ba bo si wo ma ne ne so. Na wo hunu iso. Na mama aha nine. Ene di na tie.

so. Shana ni wala rwenda pasa. Radi wudi mwato sumame ni mwasi. Radi mwame ni mwasi. Tata kupo mwepano wate radi.

0: Okay, I'm sorry for the moment. I'm not sure. 104.5. And now, so your banner, your banner, public, super. Yeah, and yeah, as I'm Kitwa, Koku better from Manoka Kanyoko. Bra better from Manoka Kanyoko. Tafrimano, Tafrimano,
1: hey,
0: aye,
1: Koku,
0: aye.
1: Any problem you want with you?
0: Koku,
1: you,
0: Boko de, Ekwamwe,
1: Bonibia, and if you know, so,
0: eh, oh, yeah.
1: Na na sene isi se du ana yekwana na nokuma na principal seat of na nokum esu munku a
0: anya
1: ah odi fri ayi eh labor what about we
0: ho ni kuma sene
1: she labor what about na di besia bokom ayi
0: ehu from ekwan susu na amo amoi
1: so ya ekwan susu se dogbo we wa ba bu kwen we so
0: e wa kunyam no na nam na yekohu se ayi traffic traffic light
1: aso lebo
0: aso da form da form
1: hey na so da bom bom na so da form you say aso kwaku etu won won as form ha
0: asa no ti
1: se atwam aso green as no ti me da ko
0: why
1: e ko me ni
0: me yes na dia ka bi okay
1: so
0: e na wi mu ya me
1: so me how
0: oh we ya
1: o se me so den ya me
0: po po ko kuma se
1: what I say
0: Adjoad ma hoye.
1: Oh, adjoad.
0: Ya bia se. Wa ku se mbe bresi si.
1: Na papa.
0: Na ye de nwa be kosuma henkru.
1: Ah.
0: Na ye kwa ku din komo. O se suma no. Ni nyina ye bonoma ni bia.
1: Enokru.
0: Ha na hoye fro suma henkru. Na
1: apia.
0: Aha.
1: Matisa suma henkru asem. Si si fun bia si ye tu.
0: Ah, wa hanani so mu tun fro.
1: Okay, na anu anwe o ma obi de kan so ye na nche.
0: Mm.
1: Na wo se wo sa te no.
0: Mhm.
1: Wo de eye abase mbi ye de eto ho no wa.
0: Mhm.
1: O se na wo ka bi se ye hwe anu ye de
0: kasa ye.
1: E kasa ye. Ampa. Ma mu bi je wo ni firi wa
0: no no. Ye be bu nso a
1: ni firi wa no.
0: Eni pa mu wo a
1: ni firi wa no.
0: E fi a otimi be che wo ho a
1: ni firi wa no.
0: Oba ni te oba preso ma ko ye ho ade a
1: ni firi wa no. Se ye fra wo him fi nso a
0: na be de be mu a
1: na wa ka
0: o wa no
1: no wa.
0: Aha. Ene onsa.
1: Wanu yi ene le shira
0: cha
1: eno so de edome
0: wo se twa konkon ka se de ye ko emu nu ye ho fi ne mo de firi ye nu mu ba no
1: papa papa
0: ene gwe ho fi
1: se ade e timi bre ni pass won abra bo mu e ni pa no ni pa no e so pa ni pa bi no e ma ne bra se wa bra bo mu ni pa no ko ye so so timi e de e pija no
0: wo so bi wo adwuma mu kura do wa bi wa se e se emfa me nya hwe bi mu e ye wa no onkomo bi a wadi di na cheche ni party
1: kosi body fine math
0: yes
1: no wa no eh just small letter version
0: m o u t h
1: m m o u t h
0: five letter version
1: wa no eni wi asia brabu yi je opese wo ye ana ma opese wo tuo ngegla wa no
0: obu okura no a obo na brabu mu popapa bi bi ampese me yesi no no se esusu ho ekire obi na bra wo ka sema kire wadamfo no
1: no
0: so wadamfo
1: o no so ni ye de di nkomo
0: sa
1: na eya no muta ka se bi se enka nche nipa e ho adansefo
0: eya dio sonson me na nanso ka kire me se
1: anka uti me e be ka biti
0: ha me na nanso ka kire me se asemba akotwe kwansimtim mum sima baako
1: Simba
0: 5000 miles
1: asemtim si wo eya Ghana hana de wo buru kire kura
0: na no afra waka
1: kire o no afra waka kire wo na na mo una na kana de buo sasa baako
0: itwa kwansim pim nom
1: na mo se yana Ghana azu ya kase bad news sells
0: papa papa intina make kase uze me bidia se me abutam zi se mo sha adwuma no ase na mo nyina mo tika maka ma fe ye de na ka se ye mfa me nya hwe wodwuma ma de na waka de na obi atia fa ho
1: na se so wo no a study what chances
0: yes
1: ni nyina afri wano
0: wano ya wanu ya
1: bo kasa kura anye
0: sa
1: kwa no na ebo
0: sa asem katrim
1: o so o chie ni power wa u bie wa no na o di a chie ni pa asra chire no wono so ajo so wanu ye bi o so fa wanu no
0: se wi ase abrabo aye bo yi ai tutu na yi ye fa enu mo bi ni atenche tisi mo pripri e bie bie hu ya ke beti wi ase ase
1: pa pa
0: na se de wanu asem ya wode beto ehui ena wanukuye abrantie bi tu bata ebetra ko ai ohine bi njen
1: no hin no de unso no no ne kwa e de bibri
0: mo so mo no no
1: ti evere ko ju mensa no pena asem se na ye ko ju fosunzu ye de e ya e ju beto hin ne ka waro de ma de pena asem so onye de
0: ofanto
1: onfa ono anfa ngwa enkoto ho na de openu aye de
0: obisenaje
1: na obisenaje so de koto na kwa no so a watan no no egre chi ji nte Or to hold down and what could we eye? A fit amason. A first I can see through or any a year good no. Could you for you? Could you go for a Kawana water got to one year day?
0: A bra.
1: A pound. Hey, then I have a quarter to another as I make my kind.
0: Would you,
1: Say na kwa nwa oko wiya de na no antimi anka na wiya ye dai
0: kodi nkomo
1: antu kodi nkomo se ko yusu sami sole oso e gaga e
0: na my na shim ya loko no
1: so
0: wiya za ka se ba mai man 5 series nguso
1: na 5 series nguso na no chebe ye kwa we obi ahu nu osu no nsu osu ni ma de kro ne sa a se de to osu no wo wiya kwa je ba bi se ni se ni se ampa say a you know on for zoo
0: a man who be
1: ampawaje dey atu ntino
0: fati kodim
1: yes and say fi han so
0: had
1: the ready many me everybody mean to me den tra eh asay asemi nyina fi ni pa no na no na wan hwe die no hwe ayi story ba ko so ayi abante e ba ko ene ne papa I was a little bit of a Mose mi nche baje padie mi fama na dia manu no. So mose mi wona e de wudi ade. E tu die kwa kwa to ye mu na be di ma de wate.
0: Ono so baka koka.
1: Ena e to ni ti mose ah na be kra no fa ye de e ba be wu. Nche na jo pa no kwa kwa na danfo. Ono mu nyi na kwa ya kwan. Ena se kan na ba mu ane twen ko de be e be ku papa no ba be to so no. Odi twa odi ku papa no. Ade a chi a ba mu aso le kofia o kwa de papa na damu jamu yi. Dada oso ko hai a police fu jaran so so le no kum ni pa o fa se kan so di twa ho mana de chele papa no a police fu so o wi na no anyi yi na abra ho se mu we di abra ntie e ko tu mu for life na na da fu no a wono
0: o be ku papa ne dia dia
1: ai o ko ka che no se we di aye da dia pe wu da we di odi ade che ne be na da ku tu na odi ade wo odi ade e no fi ni nwi na nwi anu kare oda na furu nso ekoka e se asu ni si ye no enye ni pesu mesi eni ku ni papa e ni pesu mesi so so bua me kana na mtam si o bua me fa hwe so ampa
0: e jure no bo
1: o ko di hu ko mo e chira danfo na no se ko jame ni nko emi pofa se e bi kwa ko nko ana keko ya
0: kan pie
1: en kan e dan pie enti ni pa no die ene die ko ene die ba
0: Kwa kumi dasi, mi dasi pa, mi so pon beko kumasi.
1: Ude hudi jama mi. Ude hudi jama mi.
0: Ok, sabre mi niya Alhaji Malik, awuku, watransi. Bema majo.
2: Kwa hini majo so?
0: Ufile dromu naba, timu nyama su di na muntie niye. Na nipo wane na msu ukrasini pa, Dawudu no. Woye ukrasini pa. Watana yule mwache.
2: Oh yes.
0: Na wini maduro, aduro
2: suni
0: muno.
2: Yes.
0: Eti watana kumana na hoki kano.
2: Yeah.
0: Wadom no nu wokɔ.
2: Ai.
0: Obetima do se gya.
2: Eh. Adodo de wo ban so.
0: Obetim ni se gya.
2: Adodo de wo ban.
0: Ya kwa we. na efie bɔkɔ so so
2: yankɔpa de efie bɔkɔ
0: kama kama kama mo yɛ dwuma wo mo yɛ dwuma pa ade ama mama mo sesie no mo dɛ so kra wo mu no ɛyɛ nipa wo mu na mo so wa
2: oh yes
0: nsa wo gwa wa de de wo ngɔ
2: bebre kwa
0: awo ma bɛma no ne yere
2: bebre kwa
0: awo timi de dwama bɛ hye bɛma mu
2: bebre
0: ne nkafie
2: bebre kwa fritete
0: ana obi awon wo timi dwene ho babre wa mono
2: na de na de eh abraham ko hye
0: ejwama ai ai ko fa na ba wa yi
2: awo awo awo
0: munum de na modwene ni pam pa
2: yera se
0: de ka fa mo number ni ma
2: abusia ya number ni ya
0: 0244
2: Daud 360 capsules misra unya bi nuno meba bo ye papa papa de atie ne yedro ni anya fodizia nemmo mo no se ne yesisie ni ntini no adwuma nti amanfo hu ni se da bi yekono maduro na se ne sinya ahoden soronko no wo mu ni sa se ye fodizia bi da bi adro ni ntini mu adwuma adro ni no mpenu mu adwuma e de mawo na me pa cha wo ointment na ye wedie no mu adwuma e de mawo ntina abru bia ne yesisa wo koto a Bomodia se obetimi enya capsules no oni ointment ni na bi e di akofi. Enti Daud 360 capsules. Daud 360 capsules sisi na die wom. Daud ointment se fetchi na bako. Me se bomodia se obetimi enya se no mienu e bi. Na die di juma e ofie. Wo se emri bi etwa mu no. Se uko kronkituo ma ye owoyi se bi owo se se obu ha ne be mo mu ayemre. Ene kube njuri. Ye kututu asena unya kube hini ya na wawe na wanumusu yonu na uja anasi koko hini
0: koko hini
2: niye tuwe
0: ena dunis
2: twenty niwe tu niwa chua huu kama na adi adani chapia niye tuya wano na uwea na uminumusu yonu na uwea na uminumusu yonu bosa una muha unu mdiya beye niwa sibronye biya seta chii ili saata mnozo sonu neye ukulase
0: mzo kumtuna pija
2: aha iti anuzo no saata na mpenjifuwa na ewe na uudi mwa kwa wibi
0: ufunu kula usuru
2: da, na ukula wibi ae dee ude kwa hee haa iti misrao eno ane ane krona tretre iti aifa kula na kwa kuhuse kubebi si kula na kwa kutuni hini jise bia de okro kitu omu aifa na kwa huko uko na wako wako tu ni hini
0: nisi kwa kituwa
2: sana po bi kwa kwa kwa sinifiye na wako tu asiye hini kwa
0: baka sa upasa utu
2: upasa usee kwa kwa unu kwa enso na wapo ni hini nadia ya wadie eno na Dr. Dawu danso mkuma bibidwe mu wake keni nadia bumu adia ye edua ye fene Dawu 360 capsules ene Dawud ointment edia bejaso misrao pebi nanu na mnefa binsu chuchi na humbeto wate mami papa mema ami bia wo ya maso adwuma na wo ye na ye wo adwuma efisɛ wo sɔre ahodache ebia bɛ no miensa bi kura sɔre bɛ no mienu na ɔkɔ nkɔkɔ no ha ɔkɔ akɔhyia konkontefoɔ ɔkɔ akɔhyia bɔdefoɔ ɔkɔ akɔhyia wefoɔ na ɔkɔ akɔgyigyi niamɛ yi entu nkonko kyina wo mmerɛ fie no wo sa aba no sa bɛsi ni konko aba bɛtɔ wo ntɔ mmerɛ fie nwuma bɛ nundu abrɛ wo ayɔkɔte lɔgɔze wo ye ɔgye ne ho anye maame de hia ne sɛ wo bɛda ho my daddy emfa ointment ni bi enwa se ni pedua wa mra wadware wi onfa massage wa chiri bremo no onfa massage wa beti wonfe no mfe usisi satemi ina o massage ni na na bra so so na esa na efa ni tirim aha ono massage na efa ni tirim enti branka wo before so be massage ma no na wate ointment ni de tia
0: no no hu de so oni ni so hu hu na de no
2: ah ti ointment ni bi fa tia wo de ointment ni tia na wo de bi so awasa usisi enti afa wugira woni nyina wo wasa ma wo fom woni nyina no wasa no bed ne so nyina no bonsa na ointment no enya fio ebobodebode bonsa na ebobodebode na sabi etokwan no so wonsa wo ka dwuma
0: ena oni mpega
2: no enti ebobodebode na otokwan ne ka dwuma bonsa enim ni mpega
0: asaba ma ekom de ne ho de kye de odidi ame
2: me ma nkoa na yare da hospital kura upa obeto wa o
0: ebeti ma sori ena me sidi ekom de ne no kura ho de kye de wa me wo me na to ahodwo
2: aw Daud ointment, Daud 360 capsules. Adonia kama papa. Me pacha ufre Dr. Daud CCI was 0244.
0: 0244.

0: me di ebi se kama me di asani adie omutime kani ya tiane ye wanwa se ey ni ada asam kure ni wabinso oh doc adro nukla na wea nukla wumpo wuni bibi special esi adia ni wasi shwe me me de femi tiranu se ya na fu umiku haa eni ti ene ube kwa ointment no uko hairdressers ni wa omoto disi oba ni 3 ni no anu egugu ni nani ade no mo de sasra de momo me pacho Daud ointment ni Daud 360 capsules de eye no no ya anko register ni sesebi o onfa nko twetwe ana onko no na oba manyina so na emu ye ko register se esisi e madwuma ye ntini madwuma ye no mpem madwuma na de tie ne se be ma na hefa no da woda sisi e mum eni ti se unya bo trese esisi e na sisi e ni nya ho de a akwa ti se be ma koko wo no so e de nya o tedua bu be ye mre ebe wiki en ti se kwoko na situ ana ho ade o eno na Daud ointment ani Daud 360 capsules di ho akagena mu no na ho nonom capsules on capsules ne ye ye pa me so ba bi biara onam bia tobisha ho tobisha ho tobisha ho eye capsules e frane Daud 360 capsules Daud 360 capsules eye kama se tobisha ho na wanya ointment ni bi ononom na odi twitwi omemene na odi twitwi omemene na odi twitwi me maame no mososo a mu kwafuo me papa no ma mu kwafuo adwuma Eddie, your papa, papa. Sa humatipa ya nyanamo na moti ha so akotuko kwa humati a ona bo nsampa krokitu amutina ade ba kwa ya pa na
1: humati sorry
0: ha na akotuko kwa ya rough
1: one mana touch ni fio ntumo mo de kanian
0: na
1: beko
0: na mo na musa na otimi so akoko na otibi di akohwe koko de kenye
1: no jina ye
0: no jina ye
1: ko hwegu a wonko fie
0: ha obase sa no wanwa na be dan hu obe dan hu misra wa adwuma bi di akwayo kwaye din edin pa mesra mo momomodin ase mo betimi apɛ ointment ni bi ene 360 capsules ni bi na manono na niam akonkan edi ama wo pa chaw Dr. Daud Rupena so ya wo be hunu ewo ejeso krapa he ya
1: okay
0: baby akana old metro fm wo de odu junction ni so na wo du opepepa bu so bia sa wo pɛ Daud Herbal Hospital na fo wo ha ne bra ho pɛ ba yade bia ye kwankɔ wo so no enye Dr. Daud aso ye wo ye da odasun kokra ewa bibiduo ye mu mesra ne number ne nie frɛ no ewa 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244

0: Okay, abusu afuwa ye tumrikani ya kusuma hinkro na ye ni huwa bakuma hene ye Nana Andani Muhammad ekwa kudim komo sadi eti ya eti titiene eti titiene eno kure na ediene maane basa asemu ya wache abakwa simu umuni sayin na ubia yesi ya nuwe ni ama nanko dedi ni yetu ye ifununu wenye nankasao yetu ifununu wankasano no ifuni dukura nsua sabine kura no esuku apro huri na ye de kwe ye de kwa mafii na mpahini si usuma berewa de okwa redi ya wumfahu bia na sana sumamaya na soso abo ntimpose wamo mpreso enkila kakaya ya saa kanidi ya eti titi ya nise akwadano wani ehofo ni nitwa kabia abante eno na sabi ya bura wazaa sukuwa mpo mwadi ya hey wazu ntimi ya timi chufunu nene busuwa motaba ema yachia na modishi ya nono anamo baina mwosu sukuwa motu ya fahu eti brabaka ya ni ya tu adaka na si wano aizo wa musi ya kura no enchesa na hey Edno abusu wa bra Facebook isha 104.5 nana majwe bro padaro ma sumamaya mubo kwa odie
1: amiyato
0: yo nana wadama ni ayeti tia isa ya mwani mua na kwa kwa ese sushefa ena yebua na suna nanu mna kaa sisu chefa yemua na mpanisi di woti atai di ujina wosu atai ene mumu di yasi di woti atai di wosu atai ni mumu di ujina wadi eno ena yate ntrudu kwa dauro ma ya huza abranti ni picha na denfu njini suu Facebook fefefe ena nifuna kaa so ayeba saa edi ya pati na esi osumo kurumi
1: ato mimi na mimi ya akumu mkubi mbe dago
0: ok
1: mbe kutuse mbe kutuwa aluma mbe kutuwa mbe Facebook no
0: aha
1: uya mbe nao
0: abante yo nana
1: pato mbe nao
0: eh sa
1: pato yu abante that's now to me the people in that yes for you to be and you will see on come one na game mba the bitch is cool
0: that's a you nipa ne cool no
1: but you
0: okay
1: na you can understand the police would be able to do it with me ni jesu akato ni yeti ya kukua ni nanka wa hivyo kukua kukumu ni kaji hato tiyo vado kukua abranti ya mtu rito na mtika umuho mbajia sika ana wako dao mkano umuburo maane na jikul ni wanya nansu mwa maana na mtuwe jikul se kukua nifumu ade kukuma ake
0: Come on,
1: Bato
0: nka upie ba bo ntran ka bebo ipa bia betran petosoa
1: okay
0: wadaruma eti abusu abra Facebook isha 104.5 ntokwa pa wo mu kunese ye wono enye ntokwa ketwa kura ntokwa wo mu kunese etu nyina wo
1: bato
0: si se aye kakra oti nana yen kasa na wo se akwadane ye onana na wo fase
1: nana
0: aha
1: wo
0: aha ena wako obrekumu soo kwa pepra giato
1: bacho yu
0: ono waka soo ya juma bayi
1: bacho ona wani
0: wani wani wani wani wani
1: bacho wani abranchi wani wani udipa
0: udipa yu ok nchi wako pepra giato wana diene kwa tono na etuwe bebrebe ya wasi ya wamo di yede
1: bacho mika meisha kia mahuso kia mao
0: ai mati oyan twaso
1: yedi amuti di kubare ni ku voti ti on ye ye
0: Ne maame na yɛ wɔ faase.
1: But to you.
0: ọnu obi awo
1: abanti onye owe
0: na ade wadidi suma hina temana
1: me si onye onye to kwa makure awo o si kwa makure abe sisi esi
0: je se dia ya wu nti na wenyina bai
1: but se dia se dia me ni ki mi ki hu na se
0: dia wati e
1: de me ti ma chere no
0: na wan kasa ngasa no ada wo pesuma man hene na di na ay wo hena fault mu kana
1: mi kula mi dia ko nyere bibi enye ye nye mi dia ko nyere bibi enye na mapre ko nyan
0: wo pesu wo ware wo ba bi koma no wa no ana
1: wa papa mi di mi nchire
0: mani bi wase o mani bi pemo wa mpre
1: Wada Roma de abida
0: adai wakwa kodona fu
1: papa ye me wo
0: etwe ayo tanhuna na sa de nea
1: aja yese nyame
0: na suma hene chi no hene ba na mosum no biemu a oso che suma hene
1: ye ye tumu bia
0: Eje sa sama bai uban da yawo ubaja ni sa.
1: Okay. Mu ni se mu ya nyaba bidia to mana ya sunje a. Na mi ni mabushi na fa ho adan. Eje ya furu ba biya wani de. Mi mpeta me tam na tuma sama mu biya ti a ku se mu se. Si na umbe si funu a. Na umu si ni mchi biya a be ni mon na mu ni mbe.
0: Na ni e furu kura ni amuman si na ni ye de mu ntimi nyewu.
1: O se on mama nyaba bidia si mu mani ba. Tam bi de kura mi ti se o si awade kura ko mo bu se ni bi mo re se mo mani ba
0: okay eti amamre mu no dc no nya ne de xie no nya ne wo faase no no be fa ko xie mu no o ti o be si bibia kire o se bia e fa mbe fa ye no me pa som dwe eti e kire yi ye ba be ka ho asem tu de kwa kwa to yem wati me aka sa abodwo sam ni bia kire wa na
1: mba to o nka bibia de o ka ya ne de medika bo ma ne se kama okoko fo mu ka se nka me na mko fo na me se ndi se ka funa enyi funa ye sie ye se ko tu die asase se ye ndi se na kwesi etukura me nko okura ndi die okati na manu be si ne so on fre me mama che kura
0: na suma ho anka san ka san no ye se o ti se ni pa me no ko mbuza se na no ye den ka se ye den ahensam ni se dc yo ba ye no unyi ni se asa wo ya mane ma aye hula balu too much sa bi obusua funu na se nka dissect kora wo na oda no a eke no an se bia wo ye hwensie na se bia wo kiran ke asiesie wo ntua ye se wo befo funu de kwa kwishim etu onu no ohuru ne ho se de wa ye no mum na ye asomdwa anam wana
1: nyo mi ntire ntire
0: etu de dika to oba ko mienu ni miensan no na de toto sa dc wo oba ye ne niamaa wo ye no a emu de na wo ma yama na ye o yapa wo firi se se abedi asiesie pa de zi wo
1: bato ribidi bi o mi ti e
0: ni edika mi nu na atwa mu no ne dc we person no o hwe mu de pa na de ayo mu na call ho pa se asen we de ma ya mu na ya mi yadodo
1: nya bia mo atia mi na mi se mi ye na ba ko ma hin no ono wa ka ba bia mi de ase fridge mbe mpi asia ma hin ni so nti na ma twe ho ma so de ka ho kwa ha ko ma ha ko to bua mbi
0: Eh,
1: abe na mi skanda. Na mo mi yere bi se mi be yifunu no.
2: Eh,
1: so woni se ka wo suma hingura. Na mi mi mi meka tiro. Ma o sa dem ku ko to kura. O kim ko to se ma ko ayi Republic dem ku ko to ma ko to bua me be nam. Ni no ka se.
0: Eti wo ayi e fro se nana Danny versus the state. Ana wati me di bi maba. Sesei ade na obeye utwa kire na na obusu amadwene mo ho na ma pebe bi adachi mu webi wakosie mu ana
1: papa sisi ya saa sisi am ko fiche wi afoso wase me sabeta wi na fi me ni mabusu ya tase atu ye hofo na me ta mo ta wi ni ne de me ta kai wi ni na afutu am ni mabusu am betu betu na me hu ni me ne kina
0: ujidi se akonwa na wudie ne ho na otan hu ana se bibi wo ho a utimi nka nkyere wa fidie so
1: mpacho di bia ni ho anya se bia ma ene bibi na o nka nkyere no ko bia mi ntimi di bia ni mi ni ntem
0: etu no ma hene to na de twato amoko asetena se wo ya tena se ya bodwa utimi e da ben
1: bi nsi kura o no be di akunya kura no me fa se tanye fidi 5 good times. Different cases. Me na so from whom?
0: Ade o baba na wo sika obokon wo from bosia na.
1: Me kia ne kwa me be kokoto ajisa ma ire na wo mum kasika.
0: Na ekuo no amu no aduma be na aye.
1: Me me ekuo ni.
0: Udia udia dakadi.
1: Abato mi jebi.
0: Udia dakadi.
1: Bati wane.
0: Ah, NSS wa sase so papa. Wa sase so chane dia na.
1: Oze, ah dabi. Kidem so kisonde.
0: Yo. Papa, wa hene sorry. Ye do asipa, echi nko mo bia wa ebesa frɛ na wasemi ama wase kura kuta me. Wo hote kuta mpa me wira ho. Echi ye behwe na echi ni bedi nko mo wa.
1: Bato mate.
0: Yo.
1: Oze asipa.
0: Yo, wa hene. Yo,
1: bye bye.
2: Oh, yeah! Come on!
3: Isra